0: Aina painattiin kaikkien.
1: Hei, DJ, ja tässä on Anneli Kuukoiden.
2: Let's wake the bunchers.
3: What is this house of death?